0: Her er VG-nyhetene. Leder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Motorvägsprojektet Sotrasambandet utanför Bergen kan bli dubbelt så dyrt som då det först blev vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen blev då satt till 17 miljarder kronor med öppning 1 juni 2027. Nu ökas rammen till nästan 29 miljarder kronor och ingen färdig dato. Russland planlägger flera sabotageaktioner i Europa, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Hun ser Russlands mål är att få europeiske land till att avstå från att hjälpa Ukraina, när jag skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyheterna får låta på VG.
1: Takk til nyhetene, da har klokken passert 10 her, og det jeg, Gita, som skal være med deg de neste timene her på Energy. Veldig snart skal du få høre Norges aktuelle Somber, men først tar vi en John Legend-låt, faktisk en kjærlighetslåt, men her i en remix-versjon, signert Tiesto. Alltid på Energy og i radioen.